0: ametasi sani anga jimukani Fatumata Dambele mogo be barawo barake wala nyumando nye tamasini aye atigife eye oludo usorono ye lauréat du challenge innovation énergie renouvelable du PNUD champion du Malibo challenge catégorie drone eye jonjon chama soro ika ani barawla eye olu lakodon jonjon ninu kumbe chokudi yere madame Dambele
1: jonjon noni achara achara nyifene kama soro aye fangado di maka idara foko me paramina ajate mnenendo ani parado minka anga chicha ka kega chaya paske jate mino ya irako amusota a implike ni domenina kosebe surtu anshifina ka uko jonjon nukwani usoroli jaranyi ani mba dibra ubele jelefo kuka toka continue ni parala kani kene ni nirona uchamayi walsa angasega kurajie resoro kabo sosote ta fanfe
0: Sisa ambe tablo fale kabo madame Dambele ika barawla kanyeshi donije ani ika chekada yele ndefma omimbe magunye mina ugila ni kile baile manini ika chesiru kabu nkosabe kulushibana wali madrepanozito sikile lila ibisika o donyefo anyewa ika ulu barawka
1: awo inafo pereba kalamatu mi kolochi bana e bana mimi amfarafi umine kachaya me jate mina uya irako bana ila kudoni te kosebe odeka sababula anya chesiri kosebe ni bana inkele lifena kula e kumire la ne nyashi kolochi bana kele lima jate mina uya iraka foku bana do bana mi ila kudoni te kosebe pake mwa chamba fokolo chie mwye joli chie mwye kasoro abichama na anta donkwa ore kama anye drepa op blasinga ha amfokalize bololo kambara la kashifu na kaula ankoraje ukana ujoli sa yasaka kale na bina uwe na tina kama soro ajate mdena sisa kode nchama mbega bangeni banayini atodra gela rata ame produshimiku itilize dongo do ali angayiride munu donko lube banato komplike anku jolula pulko ko obali anyanya sini banaima walsa fura yere de sega sora la tokomina amado jabana chamanches ndo no frani na nikola kelila afana te ni weka information passe en crefe banain be abe mo fara ani serial kwa
0: E kumana sisa a fura ko la a Senegal jamana ye fura do la boni sa laban wa hatila samba flani muga ani ndoru derepano kuluchi bana kola yala awni oluye barake akuka walma ka seka ou deme ou fura nununa ou seka ou fura ke ala
1: awo anyo ou fura ko me anye dimarchu yere damne ou mina anu beseka kolabori ani mogoga teste ka la gena so la fura ima formu nunun beban paske kolochi formu kacha juman be dosane be ino ou manjuku kateme follow inka donc anu beka kumanyonya ameseka ni testi nike togo mina walsa amu nufena te Senegali ameseka beneficie porke kenya ereka seka so
0: Oikinye ye, sabula mbebe mande jamana udekono. Kabo la sisansa Fatumata Dambele, yala eyi nyeshi drepano zitoz ni anko kuluchi banala, ika demba ya kono walma eyi rewa unyi bana nimbe dode la aufirma walma.
1: Ne nyacha mamina pake jate minena, ne kumtado kabi neka demba ya kono mwodo la kofo kofede shi korowa lintali. Pokela kala makaba tigila nyere kon kinta don an la mini ni sama kinta don kasoro bana mi do bana kurate abe depuis warati ja obere atoni interesiala paske na ombora anta kala matoko mi abisera ki abe ducha makono tintu la o walsa ko o kono ni bali anyi nyenyeshi ni bara makwa
0: nkanyi ningale bere
1: ni kadaka ni doye barake ko sebe uniform na program do la a kumba alela bo alere fanga ni forci di akumala malgré les douleurs les crises akuncha sirile lo kwa me ala nana mi ji doga ya domina chere la kera makashili koi ame do ke ala ka finala alsa
0: amina
1: obe jidali ni fanga dine ma alsa ni bara la kwa akuma kata yoro jam go ga donga fo ape
0: kabo la antu me ka fo ina sisa anko unka nyini ngali bere ni kasura de ke ma basi e flani ye ya la ka bara nu be ini e flani yo konde be ka ke wa walma ikilin ka bara do
1: wa woni flan to ke le ame bara ke ko chamana ani ante domaine kelena ni ame ne be bi ajo bele bele baba la ani ne be projecteur la ni wakati la ba nununa akademe be ino awe ndeme kanga communication ni nga afishi chama nkila ni ite ino aere ni tala jamana wero la abe ino na blake para kota fanfela la
0: fene famu ya la kosobe
1: fene muso che sirili kenye rei para la abe ago ekolojike abe nafe un gere gere pa yelema kolu fere muso la kauma
0: fene famu ya la asisa eye farafina jamana ta aninduru pogotikini ukala sigide wali manyama ye ni ambassadrice du camp de Côte des jeunes filles de 15 pays d'Afrique uniforme là il s'est gardé au fond année ika olu à barawo kawa alors mais baka oui ou que c'est qu'à famouya ika barawo be mundi au coup ni feneka
1: au coup là il y a alors là mais uniforme au fond année il y a la mi fene programme ambassadrice mumia initié pour ubefo au premier programme ne programming que ça termine una programme de luka en chifi na kaos kerengerene ala musula kwa udigi teknoloji ni nime kumafe itilize nila loye ordinateur manipuleli loye developmani kwa lukeli dan nga chesiri ya ato aluka kaya jamana tanduru werela nga chesiri ya ato vitana adanka walisa nga sika ni bogotikini munu mbe farafina faonfa kunga uwa porte ni lajeba ubeke jenifu kunga ani informatiko kunga o baraw la ame formation ke mogoro ku munu nge andoronu nge munu yere fena ma chance sore na fo anya sore to komina kataga ka oni fauna anika sianti macheru na fayira andoronu na walsa ku orienté kana o fan fena la
0: o famu yala asamba flani muga induru brésilia brésil sa wahati yala man la jere e talike o fanala yala e yere ye cop la jere yere ko ye chugudi sabula tumas chama ni ala jere kela mvunu be bwa kono o la barali be ke wahati dola gele ya wi e yere ye cop la jere wi chugudi
1: bone tara sangaina kama soro ne jonjono soro okme jamana 120 pays de l'Europe donc ni kuna dia soro ka a jonjono soro ani antara pre popla to abu jamana na nega jete mine kerami ni la je anafanga bu to abu be la je min ke anuba an farafin e faraka a yare dabo ku yare ye mi ye walsaka amunde farafina no ka wakati bayelemani keleli fangadi ama paske kumachama na wani puke anga wakati bayelema kele ifoke foni sedo ni fangado kaka ana kwa financierma donc tu wabu de ufenebe faranyongo nga wiseka anguluma demetogo mina walsa amese kukele anga nivula kama soro oluga changement climatique olude baprozo kosewe me akololobe be anfara fina kaudima donc purke ku obali uwe kwa pu organize ka desideru bela jale faranyonga ani mogo mogo che sirle lu wakati bayale ma barawla mogo mogo bi barake walsa ka environnement la kana uba ulu faranyonga ambe kuma ame sega fere jumeni jumeni soro walsa ka nikonu nubali o se infe nchira ga yelenika proje chama fenge a solicitira ani anye jondon soro ufenena
0: be famu yala madame Fatoumata Dembélé asiranka jemukanyu kuje yorola ni kasoro kuma bi buloka fon dama semima kuma labelendo e
1: baufo aga wolila kangrana e bintu ani paranyogon bela jeli manyine la me baga ko ani paranyogon bela jeli na foli bebe ani alsame wole wole kan laba minti oye ka fon balakauni shifina kawi angan chesri alsa an no joro bi anga jamana nyefe takala an joro bi anga avronma protejinda ni meseka minke an bela jere kuke walsa ameseka lafya soro ani shinima an bonso ufeneka lafya ori kunyeleka kumala wain
0: ove famu yara madame Fatoumata Dembélé ajala nyeko sobe kibisimila anka kena nyinka amba fuyene tuguni kiniche ikajabini nobele jenena
1: merci ajara nyi kambe wakati were
0: nyala sana bao ni medansigi anka jemuka nyina ni alama basike amena nyokon soro dogo ku nata ni nduna wre ni kenekine ka abora ka jem
2: oni sogoma nege kany shikibi no shock tmortini mauritani fabala kany flabo kan paris france jamana la obeka rfi manekane lame
3: Kumba Kanunte.
2: Kira, le patriote républicain, ni des Sénégal, Jamana Kuntiki, Basiri Djoumaï Faïka Politiki, ton courant togoye, ou togo dana keneka kounou, n'yana jado senfe, akano bagona akrefe mogo nyokoro, la inye ka fangadi doima, anika se bagaya soro kalafi nataoula, sadjo dzukuri, piklaka nyofoli kanye ouka. Francie, ani Espagne, kabini, arabadoun, tosma kasarabe sena, Jamana yifandoula, hectare ba binani, ani flade jenna, Francie ourodou, ani klebian fana, mogo keme fla, aniko, bora usigioro la, sura si bakile ani keme duru farala demdo bako kan obina famia soro kan soni odonsi kokura RFI maneka sanfe Senegal demana kuntiki Basiru Djoumaï Faye aka politiki ton kura sigi sinkan kunu sibirido ay o politiki ton togoda kirai le patriote republicain politiki ton kura sigira anyana sigli nyana jekera Dakar duna jigi so dola akokoromado bokoni amasura mogo nyakoro maraka fu nyemogo kemesaba aniko ani politiki ton kulu keme duru debe jamana kuntiki ka politiki ton kura nkono jamana nyemana anofe mogo ye ayira kuka laini di kasika fanga di toima wala saka sebagaya soro maraka fu wasadi ani jamana nyema kalata na taula sajo dukure benye falika nyoka
3: tege kelenka kimimi ne no birilembe Senegali jamana kartikan odekera Senegal jamana nyemoro Basiru Djoumaï Faye ka politiki ton kura janyegen ye ayo misigi kunu sibirina kirai olofokando don nakoroye latangalifen jamana nyemoro ya yira koye chugoya de kafo kana kanin politiki ton kura inka la nyini ye ka Senegal jamana a jamana deun na sharia sumba bela jelene tanga osiratike de la kadantikeli senfe aseginaka ko jana akake politiki ton nyema ye ale Senegal mume bela jelene jamana nyema de folo odeka gela bolo wa tena fosi bla wenye fana okerefe jamana kuntigine anofe moko ya ira kuka ni nton kura nsigili kunye de kase katanye ni jamana labarali ye sarati flana la nyini ni hukumu kono uherede kama uye Senegal jamana de umbela jelene wele minumbe jamana inkono ni minumbe koka kanu tege fara uka wala sa ukase kuka la nyinu saadana obela jelene doko amasuruma moko ba yirika unyema jamana nyemoko Basiru Djoumaï Faye ya fuye kodona taula abena nyana jeba were kongresigi wala sa katakanye nuka ni politiki ton kura inkirai asinsinie jamana ifambela
2: nek misajo dukure kanye foluye ambeto Senegal kleke menyongon oritora anisifunga farkolo ngana je nyongon kumeba Jeux Olympiques toche nga Senegal kala bombega sabati katafe kunu sibirido jamana kuntiki Basiru Djoumaï Faye kumbe kenekan kastada Iba Mar Diop ani piscine olympique dele nyongon da bayinkama Mauritani fangasina piramda abey ko jamana nyamogo Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani makuma jonjon fosifo ani kuna fundila uka baro sinfe jumadon wulada fe ako ay fere beke wala sa akana uka nyiningalu kumabao jabi inafo jalekili kamunumbe asomogo kunkan yuruku yuruku kodola ani fagali wale munukera san bakele ni keme konoton ani bi konoton kele mwati biramda abey ko jamana kuntigye kuna funi koloni di anka kene na taula ambena Mauritani fangasina ilame Niger jamana la niya sansaba tigitike soro suye jamana kuntiki Mohamed Bazoum ka fanga dafri sansaba okofe Mohamed Bazoum ne afurum so jagwe mnelendo jamana nyamaya so la kasoro umakiri donateme fanga nyamago generala Abdurrahman Tiani ne atonyokondi bega jamana imarabi nga aka fanga teka kisi korofoluma jatemneke la ani banymeketon chama beku jileki jamana ilakana Tiani na katafe Tunisie jamana na wulika jok mesina yin kunu ka jamana kuntiki kai saide ka afanga korofo mogo bakilin kata bla basa badila ulude au bora katalike kunu wulika joina wulika joinkera ka beni kai saide kelenka fanga bedo a kelenka mankoro

0: sia iniche ya la beli dialanye nga anna na kumre anyonya na bo
1: basite madam sumo basite
0: sia nikezi eni ne na lebe na taya forufle
1: ah nikez
2: ah
1: o kunye na maleke
2: na lele fo ibikaso
1: biere he
2: furere do bamburu furubi konona
0: ah akante ile takanye ne rebe na ndianya foruta
1: hai di
0: sia wati bebe la munumuna ngo meko utamburu la sisa memi fe aya mapping labandia
1: ah nera ordinateur kunu sanji nana aka ordinateur benji
0: sia titi mi ako udabla lombe kuma kura le bi leda ntuka loki tubu no kewo nga aya mapping sebeta nkezi buru
1: ah nkezi buru wa
0: oh, okay nkezi alele ako chiu
3: patron ne koni ne tse ka ke kogoro nyangura mo ah ame baraka la lu le o ah ame baraka la njanwa lu eni soja
0: ah me na flenga tableti kan menyo datu from kandia ni erebono
1: ni kes ikamuni kati
3: ntize ka kenyangura mo ile re ka lonko ame baran kalan olu le ba patron ntize ka kenyangura mo papen memburu kri fara ba waran afara memburu la
1: ah ima sika uya fo
3: uya dimano we
0: ni kes
3: ah patron
1: aka yoro jumaleta
0: nga yaleta

0: Kwajo.
1: Kadi de.
0: Oh. Ah. Iri do.
1: Ah, abe. Nya di fengo mango aya ala korosi. Blozai.
0: I demuseni yirisu o kada ide.
1: Fokateme. Akacho ko kadi nye de. Akabamso chembeta. Ala ka fara fiflako.
0: Eh.
1: Akabeta.
0: Ikano. Na kribala ina fo bierele. Hein? Ikano ya furoni. A yirisu nunu. Oche kainti. Eh.
1: Abese ka kete ko di tinyako ha dugukoro be fenya na madumna o imaiwa eh ika nga tumatu yeke
0: ngai ni kanere bi fleni ke imamo la me komin jala yere ika ke duka konyere ma frenke
1: eh nteri leni dugumo kon tota miria tekelinde olu be yere kula ni me wakati beli
0: eh ikana kuma olu dala sa olu yere be kodole kalama o malo min beido ikalon olu ko songi na dona cooperative la ni na dona cooperative la ko be nyana bo nyere ma tukuta dima
1: Ima fo kite koto la yeke. Ha? Alibi aya cooperative kon ba se nawa. Ma fo ngonta la wa.
0: Ya krisi sa ngame. Nga kuma me sa. Nga meti.
1: Ngo. Anga sanike la bau. Olu ka waris kasuma fo kateme. Dembe ya dowe ne buru. Afle dugu mayoro la ke. Anga furu kono. Kavali la ke. Ha? Oya kaka ujugu mbe teme nan. Oba labola ka teme lumbe lumbe kata oya ki afa. Ko bitana we oya cooperative la. Abe kala ne re nye re li nye feti de. Anu mbe furu krasi kerefe nike. Wa otefe kanu mapi otefe ka anu ya kaka uta sebela mbeta munyiro ya cooperative la ha note ika la lilikam diani depuis wakati jan ngo tau ika la lilikam damanke angu me nera kanu kaka fario
0: ika e anu no luti kelinye anu e senekela kwaoli anu te na barake komo lu anu be barake nyenema jangu bara ezika se ro jam anu ya kaka u amina afrique me fla gouvernement pri la ole bina ke ama basi erayo
1: Basi wara le teni yewa. Ha? Anu mi mbe fure klasi kerefe. Ha? Otefe ka amapi, otefe ka anta sebela. Anu be kse kake chukodi ka dosoro alu ka sarala aka cooperative la.
0: Ah, anka cha okuma o. Ikalon, ulu koson, mwaye nabe na do anga cooperative espoa la. O cooperative mkono, ame se ka mbre nyoma ka ko nyanyini.
1: Nteri, kaka osana otefe ka fwe li lame. Oko, ni ka suru kavali la. O te son ki ya kakao sa asongo ere la.
0: Afle, Kwajo, na drone na cooperative la. Iye remna ye. Iye na.
1: Mena ankono na miri.
0: Hey, Kwajo, mana kojugu. Barana to dota na jansa. Ah, ya domi nkadi kajine.
1: ima lo kone muso sene kono lwa.
0: Ah, nyakri balaza. Kangu ebon foro kono na meta dogo. Dagugu babu kono kaya. Ka domi ni taga do. Kaya.
1: Zoi, bina mfaka ne.
0: Ngo, note mosekado adusus manasi sanwa.
1: Ni toisa ni adusu gbanu ni wakati be. Ne re malo mena muni kenayo.
0: Ah, ikalon demseyani bala o, hein? Demseyani iba toyi a sandale bo blala ni ko fason keli la.
1: Neko anu nyonche, ik ntese kan lonte de, an be kalon, an fitin dola, nan facho tu ka an tolochi.
0: Mo folo londe be bai kumura la te.
1: Yo me kobli bli bli bli. Ndenje
2: nam baba
1: naya namie kanya mena femfunyene kana filide ika kadulonke musika facha ne glozai
2: ngalon kanya
1: ibita fe lukono iba fo nyene ku seya seya ko kwaina ko makobala abin soron feya ika mieke
2: na mentondo
1: iba fo nyene ko ko krete ale ni neche mako nam fe lukono ya ngun yere fe lukono ya kana filide
2: na mentondo ndena fri
1: ika ke kanya ke sise dobi kono naya sise
2: C'est un somme.
1: Madame Soumou, c'est grave.
2: Oh, on t'est là.
1: Il est calme, Madame Soumou. Il est refait.
2: C'est un inichi. Inichi. Nana, comme.
1: Madame Soumou, il est calme. What is Benin dans l'Oloya? Nisran fait. Il est casso.
2: C'est un inichi. Il y a la belle dialanie. Gana, comme. Anion yanabo.
1: Basite, Madame Soumou, basite.
2: C'est un nikazieni. Nena lebe na taya furufle.
1: Ah, likes.
2: Ah,
1: oku nyene maleke. Nga lele fo, ibika so, biere he. Furere do bambro, furubi konona.
2: Ah, akainte, ile takani. Nerebe na ndianya furuta.
1: Hai, di.
2: Seya, wati bebe nla munumuna. Ngo, meko uta mburu la sisa. Meminfe, ayaya mbaping labandia.
1: Ah, nera ordinate. Kunu sanji nana, aka ordinate benji.
2: Seya. Iti niyako udabla. Lombe kumakura lebi leda. Ntu kwa loki tu bino ukewo. Nga ya mapping sebeta nikezi buru.
1: Ah, nikezi buru wa?
2: Ok, nikezi. Alele ya ako chiyo.
3: Patron, ne koni, ne tise kake kogure, nyangure mo. Ame barake la alu leo. Ame barake la njangwa alu e nisonja.
2: Mena flenya tabletika. menya datu from kandia ni erebono
4: nikes ikamunikati
3: ntize ka kenyangurumo ah ilere kalonko ame barankalan oluleba patron ah ntize ka kenyangurumo papa nemburu kri fara bahoran afara nemburu la
4: ah imasika uyafo
3: uyadmano we
4: nikes
3: ah patron
4: akayoro jumaleta
2: ngayaleta

0: Les arbres de l'espoir, en Dioula. 6.
1: Waro.
2: Foyon duman be tu konoya. Ah, neman be yande. Abidjan mon bris chichi ou kashia. Tere ka fari. O ka bon baba ou lo ka foyon be lalo. Ale yiru sou nou chite soro la beri.
3: Dukuba konon an koni. Jaman be chayala chayala katakadron. Hein? Place foyte. Bebe laro nina kada demba yama.
2: Oh, neman kuma gbere fode. Ngole ou. Nia demba ya be tu be se ka yiru sou kere turu. Tere tout est dans la en bête, il y a
3: un phone. Il y a un point de GPS. Il y a un point de GPS.
4: Le mafle kanya ba le mafle kanya
2: ni kezi et tu kan kan ni benya lo
3: chanchanu chanre le madame c'est ya le ko fonyo non c'est ya ka romi rano na no le ira ira landin atik me ka ko fro kala ka kroto ak me ka ko fro kala abiyu ma ka ka ko fro betge ka sro ka manan fro do nu ta mo le kala aka betge shonan shut kuzo Jangwa ese ka mana foro ke.
2: Ka mana foro sene. No le la ya bon ma pinka. Kaka ou foro te.
3: Amena ke. Nenu se ya re ka kuma fo. Ambe na la kaba.
5: Anga muso. Resira. Anu so koma ou. Nikas. Anu so koma. Fon yana mok male ki la samba ya. Anga muso nyuma. Iba anga foro kono de.
2: Mbal manche. Resira. Ita le foro ya.
5: Kosebe. Nta ere lu.
2: Ika kaka ou sene la lo wati juma ila.
5: A san saba le benye. Ima ewa. Nga mana foro re ma boya foro ou.
2: San saba.
5: Ok.
2: Sangi woro le niye ame barake la na agri kooperatifi. Ale fana sangi saba le niye ate kakao sene na tu kasura ba agri kooperatif kono. Nikez, eko di.
3: Patron, ave yomi anfri la sandale la.
5: Oh, madame, adjo le feu. Nga adena tebe doni. San sabate.
2: Ama sele a nyan foli mo. Nyan bi ya manan foro la. Nikez, ane ta nyan fe.
6: Iko ebe fe kan ye nana sisan.
7: Ah, anu so ma kwaju. Ifana, un foke ama si nyon fe o.
6: Iko nbe yele la. Le kon bia.
7: Ngo. Il ne kletan nyon che. Kwaju. Yem blanche li. Ikan do mzo furu. Aka dem flasoro nyon fe. O bola la ko.
6: Sia. A fonye no ikan wole mune kuson. Anya nyoko e labana. Ele ma fo kibina nga furu boshina wa. Ele ma fo kile talebe furu niye wa. Hein? Nto ti fam na o. I kan wole mu ne koson. Bi.
7: Eh. Oluna ndzu tum bola katini. Ya fama nga lele fo. Ile ni ne ndagam so aka din sronyo fe. Ah, du ko mba tai. I fara tale bo ye. Ya fama nga mi mi fu ma ke. Ye ya fama. Ndzu tum bana katini. I ka fo mi ga kiti se ka do nya cooperative la o le kan du su gban katini. Wallahi,
6: an kon bo chugo ya le la fo bi de.
7: Eh, kwaju. An bɛɛ joli kelen an m'an tɛ ka ɲɔgɔn mangoya an kan ka ja ɲɔgɔn ye
6: ne m'a fɔ n ko ne b'i mangoyala dɛ siya ne m'o fi ɲɛnɛ ne ko le o ele ne tɛ miiriya kelen de tagamana i y'a mɛn kɛ i ka n welew le kosɔn wa ne bɛ tagala dɛ
7: sabar filɛ kakaji filɛ n'a bi dɔɔni min
2: ni kɛzi ne bɛ siganɛli la sisan. Sabari datugu o ka fisa i ma min fana ka fisa i ma n kana taa bɛn ko dɔ ma min bɛna n jusu kasi dɛ.
3: Maransumu ibro jan ma minɛ a juguyala wa.
2: O juguyala kɛ n man dimina n boro kɔfɛ.
3: Ifo ibro jan min ni ibro minɛ na mi lawuli.
2: Ni bɛɛ ye le kosɔn.
3: Madame, mi be fise ama, an ta du kono na.
2: Ah, te ta yoroshi. An kan ka foro mi flen, an ba be flebi.
3: I mandi mi nao, ha? Jori mi fle bola ti. Na to la ka to encore, an te na se ki fle ke.
2: Ah, i ta ndabla, ah. Mwa i ta nyon fe. Ay, si, ni buru.
7: kwajo e mai ko ka ko jin kadiwa
6: akadi da wala akadi fo katem
7: ah kwajo monsieur anfla amina pira dom non fait dimanche bre e ba yeladi
6: ah abe son kadianye me dimanche koni malala ni misi ganye resoro
7: ngo ite furukula yo akala san loru ndom so fatuira ola nyana film na boy la
6: sia ni miria tene kuno ne la ruta muso ele ngone bina ka kele jeli fulahara
7: afle ikele mi furula ikele mi so kono ah
6: sia atanche matu nga abeto ndusule ndusude ndu fana tese ka janfa
7: ah o dabla san kwado ini afi abde nyon fewa
6: sia nguru kuma me idala de Nini asima dirika bonyo konfe bi, ama dirika bonyo konfe sini. Iya meke, nterili, abana.
7: Oh, kini dusugma ula san. Ye chelike, anu kalabe muke. Afle, afifana chekan ide.
6: Itatu kaboy. Ikatuwa yama kana se musoma de. Nini afi, ama lanyo konfe bi, ama lanyo konfe sini. Nterilo, abana. Ndo kafo, ntena muso janfa bi, ntena janfa sini. Fokata se nsayama.
7: Ngamye. Kwajo, ngamye.
6: Ngalon. Iman wele kumashi nyarama ere lila. Ha? Meta funga furu kono.
7: Katakate juna wa ilo. Nasa. Nami kaka ujimi tu. Na, isiki.
6: Seya. Barabi mkono na. Ambe.
7: Naluma. Abi ukono kone midi uriti. Kilasi kaka uji. Fai kono. Yanuche. Ha. Mara msumu ni nikez. Obina furu yoro befle.

0: Bon, anya eko kuba de kera wafana nisondia ba de kera kuchamana nabora nambarako munu yalo aduna sienna
1: nga oluma klonchie
0: olume ntolotine
1: abana afamira kosebe oyere de baki ambe coupe du monde ni o datugo ka nyesi yoro werema omi clé ambe se ka fo kalo dama de tora anani nyokontie ala misalon temeleina clé kemé de tontora anani nyokontie nga 600 dobora ola ka fo ko omi yere la tensa yani ankase ala akadongili krenkrené o dara kenekan ambe do akenekan ni odongili yere de ambe je katalame.